narodno kolo samo za naroda. Narodno kolo koji igraju svi i to je samo za publiku i za ostale ljude.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupićemo rukavice, prodaćemo sejalice, kupićemo grejalice, prodaćemo sladoled, popićemo čaj.

0: Ovo je priča o ljubkoj Juaniti Banani, najlepšem pupoljku na plantaži tate Rodrigeza. Dok su druge banane bile bez ikakvih želja, Juanita je čeznula za Metropolitan operom. Tata Rodrigez se smejao i pitao svog magarca:
1: Baltazare, nećeš li i ti možda u umetnike?
0: Juanita Banana je mirno rasla i neumorno pevala.

jednoga dana reče plantaži adio. Nađe se u velikom gradu u potrazi za srećom i slavom. Hrabra mala Juanita osvoji svet brzinom munje. Njen tata se jako začudi, zar Juanita banana zvezda?

0: drugari, drugari, izvinite što vas prekidam u ovom ozbiljnom razgovoru. Hteo sam da vas pitam da nije možda neko gladan. Aha, pa dobro, dobro, onda da nešto prezalogajmo. Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Jao, ne znam šta ću s vama, ma dosta s tim jajima.
2: Oj,